0: mă, cum e ele, cicle? A bagă la fire punta și acum pe rutinos.
1: Ii, ce mete tal vei? Alora, tei nu bea mea cum put vei cei.
0: Oi, sta mal